no nim se de ye no na wo mwa ne de ba ku bi twem na nyum ne kwaso na su. From now till 10 p.m. we are live on 106.3 FM.